повітрі звук поширюється повільніше, ніж у воді. Насправді, швидкість звуку через воду в 4,3 рази більше, ніж у повітрі. Однак звук проходить через сталь набагато швидше, ніж через повітря та воду.

0: може впливати на швидкість росту рослин.
1: Забуваємо, до зараз ми всі інші. У нас одне на всіх серцебиття.

Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини. Щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей. А діти – це наше майбутнє. Сьогодні і впродовж кількох наступних програм я буду вас знайомити зі своїми вихованцями – солістами вокальної студії «Іскра». Студія «Іскра» Олесі Франків є активним учасником міських, обласних, а також благодійних заходів нашого міста. Активно донатимо на ЗСУ і беремо участь у всіх заходах, спрямованих на підтримку наших Збройних сил України. Також ми створили чимало творчих проєктів, в яких діти мали змогу розкрити свій творчий потенціал. Також ці дітки є переможцями всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів, неодноразові володарі гран-прі. Студія намагається популяризувати українську естрадну, а також народну пісню. Своєю творчістю дітки надихають мене і дають сили протистояти сьогоднішнім подіям. Адже доки жива українська пісня, доти жива душа українського народу. Отож, розпочнімо знайомство із солістами вокальної студії «Іскра». Ангеліна Капрош, 10 років. У студії друзі Ангелінки її називають «дівчинка-запальничка», адже її харизма, вдача і легкий характер швидко допомагають завоювати прихильність глядачів. Займається вокалом 3 роки. Пісня «Найбільша любов Ангелінки». Дівчинка завжди виконує свої пісні дуже переконливо і душевно, і її виконання ніколи і нікого не залишає байдужим. Вона переконана, що немає такого людського почуття, яке б не озвалося в українській пісні чи ніжністю струни. Український народ створив так багато пісень, що якби кожного дня вивчати одну нову пісню, на вивчення всіх не вистачило б людського життя, казав Михайло Стельмах. І ми цілком погоджуємося з його думкою. Тож Ангеліна Капрош підготувала для вас українську народну пісню «Ой у вишневому саду».

Анастасія Фурман, 13 років. Учениця 7-го Б-класу Кам'янського ліцею. Талановита та дуже цікава особистість. Здібна до всього дівчинка. Вокалом займається 4 роки. Здобула багато перемог в Україні і за її межами. Серед улюблених занять Анастасії – танці, заняття в бізнес-школі «Мінібос», англійська мова та фортепіано. Але про розваги Настуня також не забуває. Обожнює просто пограти з друзями у футбол, волейбол чи організувати покатушки на велосипедах. Батько дівчинки служив в лавах ЗСУ і захищав нас від окупантів. Зараз він вдома, і вона та її рідні дуже пишаються ним. Анастасія Фурман дуже вірить у ЗСУ і бажає всім нам миру і не забувати про свою історію, народ і культуру. Про щось співатиме у своїй пісні «19.44».

0: нові імена.
1: Олександр Лисяков, 10 років. Навчається у 5 класі. Подобається вивчення математики та англійської мови. Цілеспрямований, трудолюбивий, надзвичайно добрий та чуйний. Має велике добре серце та щиру душу. Займався карате і досягнув чималих успіхів. Проте зараз серце Сашка обрало акробатику та вокал. І ці заняття приносять йому неймовірне задоволення. За невеликий термін навчання він вже неодноразово перемагав у змаганнях та конкурсах. Чекає на батька з лав ЗСУ та пише пишається своїм дідусем, який звільняв Харківщину від окупантів. Музика може змінити світ, оскільки вона здатна змінити людей, переконаний Олександр Лисяков, який перенесе нас своєю піснею в добру та світлу казку. I just can't wait to be king. Сашко Лисяков.

Іван Рожок, 12 років. Навчається у Чернівецькому ліцеї номер 1 математичного та економічного профілів. Захоплюється музикою, відвідує музичну школу, навчається грі на фортепіано, а також пізнає мистецтво вокалу. Особливість голосу Івана – це вміння відтворювати ноти свисткового регістру, надвисокого регістру людського вокалу, що нагадує звук свистка чи флейти. Іван дуже щирий і відкритий, товариський, завжди готовий прийти на допомогу. Тато Іванка – медик і довгий час був у лавах ЗСУ, рятуючи життя наших воїнів. Зараз він живий та здоровий, повернувся додому і поруч з родиною. Іван Рожок певен, що українська пісня – це бездонна душа українського народу. Його слава! Тому виконає для вас легендарну українську пісню на слова Миколи Сенгаївського та музику Володимира Вермениця «Чорнобривці».

Беатріса Урсулян, 12 років. Навчається в Сторожинецькому районному ліцеї. Дуже артистична, добродушна і активна дівчинка. Бере участь у всіх заходах школи. Окрім вокалу, бере уроки гри на фортепіано. Довгий час займалася бальними танцями. Вирізняється своєю модельною зовнішністю. У свої 12 років, уявіть тільки, Беті має зріст 175 сантиметрів. Що ж, можливо, колись ще вона буде міс Україна? Адже вона не тільки красива, а ще й дуже талановита. Хоча найбільша мрія дівчинки – все ж таки стати професійною співачкою. Пісню можна співати голосом, але можна співати й серцем. Так, як її співає Беатріса Урсулян. Отож, для вас пісня «Добрий ранок, Україно» у виконанні Беатріси Урсулян. Палац!

0: нові імена.
1: На цьому наша програма завершується. Гарний настрій та свій талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» Ангеліна Капрош, Анастасія Фурман, Олександр Лисяков, Іван Рожок та Беатріса Урсулян. Керівниця – я, Олеся Франків. Всім па-па! Почуємось!

У суботу, 20 червня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 27. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 24. Підністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 27. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 27.

0: Скільки за інтернет?
1: Нуль.
0: А за підключення?
1: Теж нуль.
0: Це жарт такий?
1: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
0: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту гоу. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
0: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
5: Серйозно?
0: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
6: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Втомлений погляд. Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В 050 105 30 20.
0: Самовиконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хочете зіграти у великий теніс? Легко. У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так, ми відкриті для всіх, і для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові. Для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. Кактус, Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
9: Cinema City!
6: Новий кінотеатр у Чернівцях.

0: Довідки на сайті та у мобільному додатку.
1: CinemaCity!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Це тобі Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У суботу, 20 червня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 27. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 24. Підністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 27. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 27.
1: В моїх кишенях мушлі і квитки.

0: реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Коконова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. У Пан Дивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту, дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у Пан Дивані. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин Пан Диван. Я кажу

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

пам'ять у всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Пам'ятаємо, не пробачимо, переможемо!

0: є зручний мобільний застосунок.
1: З нами смачно, у нас затишно.
2: Тано Маркет завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Сети від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
2: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
3: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050-105-30-20. Самолікування може бути.

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
1: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
1: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай.

У суботу, 20 червня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 27. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 24. Підністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 27. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 27.

0: Дякую.
1: Ми дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: панова.
1: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект Шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: City.
1: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
0: Cinema City.
1: Віп-зала з диванчиками.
0: Cinema City.
1: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
0: Cinema City.
1: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
0: Cinema City.
1: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Стій! Скільки за інтернет?
4: Нуль.
3: А за підключення?
4: Теж нуль.
3: Це жарт такий?
4: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
3: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
5: Ні, ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
6: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
7: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
8: Катаракта – сучасне лікування Весклінік. Буковинська, 33А, 050-105-30-20.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама.
11: Розслабуха.
12: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У суботу, 20 червня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 27. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 24. Підністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 27. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 27.

0: реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
4: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».

Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: нова.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
3: Часто відкладаєте обстеження на потім? Не варто.
0: Утом Клінік ви можете пройти УЗД швидко, комфортно та без зайвого очікування.
3: Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні.
0: Том Клінік, Рівненська 6.
4: Саме лікування може бути впливом для вашого здоров'я.
5: Алло, ну як побачення?
6: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
5: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми. А ти, як він виглядає, коли потіє?
6: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
5: То що, буде друге побачення?
6: Якщо він мене не обіграє.
7: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
8: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
9: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм Клімат Буковини.
10: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
11: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

оселиці та сторожинці від плюс 16 до плюс 27. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 24. Підністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 27. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 27.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: 27 червня. 30 років гурту «Друга ріка». 30 років на сцені. Хіти, які стали саундтреком для мільйонів українців. Ювілейний концерт у Буковелі. Просто небо. На сцені «Фоміч». «Так мало тут тебе». «Три хвилини». «Вже не сам». Та інші улюблені хіти наживо. Бронюйте відпочинок у мережі «Фоміч» на сайті та отримуйте квитки в подарунок. «Фоміч Summer Fest». «Друга ріка». Буковель. «Фоміч». 27 червня. Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Автонабір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци.
2: А також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
1: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столи. Личної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
4: Право змінює суспільство. А ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
5: Медікус. Тепер я бачу все.
6: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама.
9: Розслабуха.
10: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: 30 хвилин з Мариною Скінтей.
1: Народна депутатка України Ірина Геращенко і гостей програми «10 хвилин з Мариною Скінтею». Дуже рада вас вітати у нас в Чернівцях і в нашій студії.
2: Я щаслива бути в Чернівцях і в вашій студії.
1: Були раніше?
2: А в Чернівцях бувала, а в вашій студії, ну, не пам'ятаю, чи
1: так, це
2: вже
1: перше,
2: такий склоз, чи вперше, але дуже рада такому шансу.
1: Я розкажу всім буковинцям, де ми сьогодні з вами, зокрема, також зустрінемося. У нас в резиденції ЧНУ будуть проходити Дні ідей від Aspen Institute Київ. І ви там будете, і це ваша команда, і ви будете спілкуватися з людьми, збирати ідеї. Ми разом будемо міскувати про розвиток і нашого міста, зокрема.
2: Так, мені дуже подобається можливість завжди відвідати різні регіони України. І для себе я зрозуміла, що останні уже 12 років я частіше все-таки відвідую схід України. От тільки повернулася з Запоріжжя, а цього місяця бувала і в Харкові, і в Дніпрі, і для мене це важлива частина мого життя. От, але очевидно, що Україна єдина, і неправильно, коли ти не відчуваєш пульс міст, які знаходяться трошки західніше. Тому рада сьогодні бути в Чернівцях. І мені здається, що безумовно є сьогодні певні особливості життя в різних регіонах України, тому що, знаєте, поки була в Запоріжжі, я збилася рахувати, скільки там було тривог. Весь час над нами то шахеди літали, на жаль, на околиці міста сьогодні вже залітають дрони на оптоволокні, тобто це абсолютно прифронтове місто. Але я під величезним враженням, наприклад, від запорізьких бібліотек. Там працює 14 бібліотек, і це такі справжні там культурні простори і таке інше. І от поки живе українська книжка, українська мова, українська культура. А тут Чернівці є дуже важливим осередком підтримки, розвитку, популяризації українськості. Ми будемо, і ми є, і ми залишаємося і єдиною нацією, єдиною країною. І це те, що нас сьогодні об'єднує. Ну і знаєте, так класно, ти йдеш по Чернівцях, і перший, кого так випадково зустрічаєш на вулиці, да, це пані Леся, засновниця
1: Дня вишиванки,
2: який там, я, до речі, цього року День вишиванки зустріла у Харкові. І вони проводять, попри те, що це теж фронтове місто, вони проводять щороку, уже 12 років, вони проводять таку ходу на День вишиванки, навіть у 22-му році і зараз. Це фантастичні речі, які нас об'єднують.
1: Mm-hmm. От ви якраз це сказали. А що ще об'єднує людей зараз?
2: Мені здається, нас всіх об'єднує, по-перше, усвідомлення того, що Україна тримається завдяки Збройним силам України. Нас об'єднує Збройні сили України. Навряд чи сьогодні є родина, де немає воїнів, яка не воює, яка не волонтерить. От я теж чесно скажу, що одна з мотивацій моїх там таких щомісячних поїздок в сторону Сходу, тому що два племінники і рідний брат чоловіка зараз в лавах Збройних сил України, і намагаєшся і провідати, і якусь допомогу передати. І мені здається, найбільше, що нас сьогодні об'єднує, це прагнення миру. Україна найбільше зацікавлена в мирі, підтримка Збройних сил України і усвідомлення, якою дорогою ціною, жертовною ціною сьогодні сплачується українська незалежність.
1: Так, Україна неймовірна країна, ми в час війни слідкуємо за містами, у нас прибрано, у нас порядок. Ви відмітили, що Чернівці чистими
2: є. Так, я якраз теж перше, що помітила, Чернівці дуже затишне, чисте місто. Це прекрасно, мені здається, з точки зору. Значить, і місцева влада приділяє цьому увагу, але і люди, тому що, ну, як господиня, да, і ви, ми знаємо, що прибрати можна, але головне дотримуватися чистоти. Добре, що ну, так, дуже затишно. Дякуємо всім чернівчанам і гостям, що не швиряють папірці повз смітники. Багато троянд, які ніхто не зрізає на букети коханим. Це дуже приємно.
1: А нам приємно, коли гості відгукуються так красиво про наше місто. Ми вже звикли, так? Ми кожен день бачимо цю красу. А коли ви відмічаєте, то нам приємно це.
2: Вам скажу, що Київ дуже красиве теж місто. І мене вразили, до речі, ще раз повернуся, Запоріжжя. От хто там би зараз приїхав, ви би були вражені, скільки там троянд. Там у них просто, до речі, Запоріжжя може позмагатися з Чернівцями і навіть виграти по кількості троянд. краян. Харків, ти приїжджаєш, знаєш, зранку в Харків, да? Воно все летить, якісь шахіди, снаряди, і там о 5-й ранку ці прибиральники біля вокзалу прибирають місто. Це фантастичні речі, якісь абсолютно унікальні для України. І мені здається, що тут треба відзначити, насправді, от ви говорите, що об'єднує сьогодні українські міста, мені здається, дуже важлива є роль децентралізації. Це та реформа, якою наша команда безумовно пишається, яка стартувала в 15-му році, і ми тут брали, до речі, за досвід, і польський досвід, і німецький, і французький там. І мені здається, що сила наших громад сьогодні – це дуже важлива насправді, і складова майбутньої нашого членства в Європейському Союзі – це те, що ми маємо зберегти цю реформу. Ми маємо зберегти реформу децентралізації, не мучити місцеві громади, не забирати в них повноваження, не забирати в них бюджети, тому що якщо регіони сильні, країна точно сильно.
1: Пані Ірино, чи змінилося ваше усвідомлення роботи як народного депутата України після повномасштабного вторгнення?
2: Ви знаєте, насправді все-таки я 5 років була спеціальним уповноваженим президента Порошенка з мирного врегулювання. З 2014 року я опікувалася дуже важкими питаннями і звільнення полонених, і мова йде про сотні українських військових і цивільних чоловіків і жінок, яких катували в полоні, мучили, і звільнення кожного – це було щастя і велика робота. Я дуже часто відвідувала деокуповані території, і моє серце сьогодні розривається від усвідомлення того, скільки любові, сил, фінансів ми вклали в відбудову Маріуполя, Сєвєродонецька, Лисичанська, Бахмута після деокупації. І сьогодні це зруйновані міста. Від цього розривається серце, і сьогодні моєю метою, взагалі політичною метою нашого покоління, я вважаю покарання не тільки Путіна, путінської Росії. Всі росіяни винні в цій війні. Так. Знаєте, вони сформували цей режим, вони його зацементували, і вони мають за це відповідати. Якщо говорити про парламентську роботу, знаєте, це моє не перше скликання, і я критично ставлюсь до нинішнього складу Верховної Ради. На жаль, туди би більше мудрості, інтелекту, але я маю визнати, що таким переломним моментом для цього парламенту став лютий 22-го року, коли, по-перше, всі депутати буквально за годину після початку повномасштабного вторгнення зібралися в залі, не втекли, залишилися в Києві для того, щоб приймати ці важливі рішення. І перші 2 місяці після повномасштабного вторгнення парламент працював дуже злагоджено, як єдиний механізм. І сьогодні мені цього відчуття такої єдності дуже бракує. От, безумовно, як тільки російські війська були відігнані від Києва нашими героїчними збройними силами, на жаль, повернувся парламент до цих, знаєте, по-перше, ненормального тиску Банкової на Верховну Раду, ну, а по-друге, до всяких склок. От, і це неправильно. Але з позитиву я хочу сказати, я це дуже ціную, що з колегами з різних фракцій ми все-таки, як би ми там не дискутували всередині країни, ми працюємо як єдиний організм поза межами. В усіх міжнародних делегаціях, міжпарламентських асамблеях ми точно працюємо не під партійними прапорами, а єдиним українським прапором. Це важливо.
1: Так, мені цікаво, сьогодні ви будете спілкуватися з чернівчанами і буковинцями, і чекають на ваш візит. Що ви хочете донести? Як ви хочете, напевно, надихнути всіх? Багато людей, уже знаєте, з останніх сил намагаються і тут робити, ми це робимо, але ментальне наше здоров'я, правда, потребує уваги.
2: Ну, по-перше, я не так, щоб з лекціями сюди приїхала, я би хотіла послухати громаду більше, тому що мені здається, для політиків дуже важливо чути. А коли ти тільки знаходишся в Києві, в парламенті, ну, ти не відчуваєш пульс країни тоді, тому важливо чути, де б ти не спілкувався, чи в моїх рідних Черкасах, чи в Києві, чи зараз от в Чернівцях, де, ну, давно не була. Я хочу почути навпаки проблематику міста, якби думки людей дуже з різних питань, в тому числі, от що вони з боку думають, як працює Верховна Рада. Я здогадуюся, що іноді думається. Але це важливо все одно, знаєте, такий маркер завжди мати. Будь-яку аудиторію, коли ти заходиш сьогодні, ключове питання миру. Да? У нас немає відповіді на це питання, тому що ну, всі, хто брехали українцям про 2-3 тижні, що це останні обстріли, ну, знаєте, це просто якісь безвідповідальні популісти, які мають понести за це це покарання, тому що суспільство дійсно на цих емоційних гойдалках, ну, воно важко переживає ці нездійснені обіцянки. Але очевидно, що про мир треба говорити, що ми вкладаємо в питання миру. Для мене мир – це Україна, член Європейського Союзу. Очевидно, що так само всі, хто говорять, що Україна стане членом ЄС в 2027 році, це безвідповідальні балаболи. Навіть якщо вони на посаді віце-прем'єра з євроінтеграції. Тому що це потребує дуже серйозної роботи і парламенту злагоджено, і уряду, і, власне, над цим. От нинішній склад Верховної Ради, я думаю, наша така історична місія – це все-таки адаптувати законодавство, щоб Україна стала членом ЄС. В 30-му, 31-му, я не знаю, в якому році, але щоб ми стали членом ЄС. Друге, очевидно, ми сьогодні повинні думати про те, як підтримати Збройні Сили України, як все-таки забезпечити їх необхідним озброєнням, як збільшити грошове забезпечення, тому що вони головний гарант нашої незалежності. І третє, буду готова відповісти на питання чернівчан, не лекції читати, а послухати громаду і відповісти на питання, які їх цікавлять.
1: Так, і дуже дякую вам за сьогоднішню розмову. Хочу нагадати, народна депутатка України Ірина Геращенко була гостею програми «10 хвилин з Мариною Скінтей». Дякую, що дивилися і слухали. До зустрічі.
0: 10 хвилин з Мариною Скінтей.

0: Скільки разом?
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
0: Зажигай. Спуск на калинку.
1: Варикоз. Лазерне лікування Вестклінік. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Cinema City!
5: Новий кінотеатр у Чернівцях.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Fineboot.com.ua. Стій! Скільки за інтернет?
2: Нуль.
1: А за підключення?
2: Теж нуль.
1: Це жартики?
2: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
1: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
3: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
4: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
6: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
6: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
6: Від Тано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
6: Збирай, забирай.

0: реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: У «Пандивані» на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту, дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у «Пандивані». Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: нова.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Супермаркет завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.
3: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Стій! Скільки за інтернет?
6: Нуль.
5: А за підключення?
6: Теж нуль.
5: Це жарт такий?
6: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
5: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
7: Часто відкладаєте обстеження на потім? Не варто.
8: У Том Клінік ви можете пройти УЗД швидко, комфортно та без зайвого очікування.
7: Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні.
8: Том Клінік, Рівненська 6.

0: Це вмієм. Реклама. Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У суботу, 20 червня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, глибокі заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від +16 до +20.

0: реклама.
1: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
6: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: змінює суспільство. А ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська 19.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект Шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: реклама.
1: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття, доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
5: Cinema City!
0: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
5: Cinema City!
0: Віп-зала з диванчиками.
5: Cinema City!
0: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
5: Cinema City!
0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
5: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
6: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
7: Самовиконання може бути
8: шкідливим
7: для вашого здоров'я.
8: Стій! Скільки за інтернет?
9: Нуль.
8: А за підключення?
9: Теж нуль.
8: Це жарт такий?
9: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
6: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
10: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
0: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
11: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
12: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
0: Реклама. Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
13: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
13: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
13: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
13: Збирай, забирай.

У суботу, 20 червня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 27. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 24. Підністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 27. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 27.

0: не знайти.
1: Реклама.
2: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».

Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Романова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
4: Від Дано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

0: Маркет завжди ближче.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Все ти від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
2: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
3: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
4: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
5: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
6: Часто відкладаєте обстеження на потім? Не варто.
7: У Томклінік ви можете пройти УЗД швидко, комфортно та без зайвого очікування.
6: Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні.
7: Томклінік, Рівненська 6.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У суботу, 20 червня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 27. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 24. Підністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 27. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 27.

27 червня. 30 років гурту «Друга ріка». 30 років на сцені. Хіти, які стали саундтреком для мільйонів українців. Ювілейний концерт у Буковелі. Просто небо. На сцені «Фоміч». «Так мало тут тебе». «Три хвилини». «Вже не сам». Та інші улюблені хіти наживо. Бронюйте відпочинок у мережі «Фоміч» на сайті та отримуйте квитки в подарунок. «Фоміч Саммерфест». «Друга ріка», Буковель, Фоміч, 27 червня.

0: Медікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Па. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив.

0: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Стій! Скільки за інтернет?
1: Нуль.
0: А за підключення?
1: Теж нуль.
0: Це жарт такий?
1: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
0: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
2: Cinema City!
3: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
2: Cinema City!
3: Віп-зала з диванчиками.
2: Cinema City!
3: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
2: Cinema City!
3: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
2: Cinema City!
3: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
4: Катаракта – сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт – ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування – індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
7: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
8: Реклама.
9: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект шоу.
9: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

У неділю, 21 червня, на Буковині ясно без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 28. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 13 до плюс 24. Підністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 28. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 16 до плюс 28.

0: як 4 парки Шевченка, чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
4: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
5: У «Пандивані» на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту. Дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у «Пандивані». Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: життя.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: Кондиціонер Маркет завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Алло, ну як побачення?
4: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
3: Геніально, перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
4: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозивої.
3: То що, буде друге побачення?
4: Якщо він мене не обіграє.
5: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
6: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
7: Серйозно?
6: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050 105 30 20. Буковинська 33А.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
11: Cinema City.
0: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
11: Cinema City.
0: Віп-зала з диванчиками.
11: Cinema City.
0: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
11: Cinema City.
0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
11: Cinema City.
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
12: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
13: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У неділю, 21 червня, на Буковині ясно без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 28. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 13 до плюс 24. Підністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 28. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 16 до плюс 28.

0: реклама.
1: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська 19.
5: Я кажу

0: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
1: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
0: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
2: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: також лазерне лікування Весклінік 050 105 30 20.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Cinema City!
7: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
6: Cinema City!
7: Віп-зала з диванчиками.
6: Cinema City!
7: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
6: Cinema City!
7: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
6: Cinema City!
7: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
8: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
7: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
9: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
10: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 232 3239.

0: Часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Скільки за інтернет?
3: Нуль.
2: А за підключення?
3: Теж нуль.
2: Це жарт такий?
3: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
2: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00. Акція діє для нових абонентів.

0: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Дано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

неділю, 21 червня, на Буковині ясно без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 28. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 13 до плюс 24. Підністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 28. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 16 до плюс 28.

Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої

0: Реклама.
1: 27 червня. 30 років гурту «Друга ріка». 30 років на сцені. Хіти, які стали саундтреком для мільйонів українців. Ювілейний концерт у Буковелі. Просто небо. На сцені «Фоміч». «Так мало тут тебе». «Три хвилини». «Вже не сам». Та інші улюблені хіти наживо. Бронюйте відпочинок у мережі «Фоміч» на сайті та отримуйте квитки в подарунок. «Фоміч Summer Fest. Друга ріка. Буковель. Фоміч. 27 червня. Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
0: Реклама.
2: Розслаб вуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Тихонова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект Шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.
3: Сети, Біцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Стій! Скільки за інтернет?
6: Нуль.
5: А за підключення?
6: Теж нуль.
5: Це жарт такий?
6: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
5: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
7: Реклама.
8: Львівські круасани представляють рубрику
9: «Ну ви і закрутили!»
8: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Балетонабір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
3: Ми дікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
7: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Таномаркет.
8: Наступним можеш стати ти.
7: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
8: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
7: Завжди ближче.
8: Від Таномаркет.
7: Слухай, надсилай.
8: Збирай, забирай.

І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Бо ти не

0: друга ріка. 30 років на сцені. Хіти, які стали саундтреком для мільйонів українців. Ювілейний концерт у Буковелі. Просто небо. На сцені Фоміч. Так мало тут тебе. 3 хвилини. Вже не сам. Та інші улюблені хіти наживо. Бронюйте відпочинок у мережі Фоміч на сайті та отримуйте квитки в подарунок. Фоміч Summer Fest. Друга ріка. Буковель. Фоміч. 27 червня. Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся! Хочеш поваги? Дій! Хочеш змін? Бери ініціативу! Стань частиною легенди! Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе! 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.
4: Обманула.

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Назва Чернівці, за народною легендою, походить від словосполучення «чорні вівці». Місто назвали саме так, оскільки колись тут випасали чорних овець. Проте історичних підтверджень такої легенди немає.

Чернівецький університет імені Юрія Федьковича вважається однією з найбільш видатних історичних пам'яток не лише України, але й світу. Це єдина будівля в Чернівцях, яка входить у список світової спадщини ЮНЕСКО.

У селі Чорторія на Буковині народився Іван Миколайчук, легенда українського кінематографу. З 12 років він грав у сільському самодіяльному театрі, а середню школу закінчив у селі Брусниця. У Чернівцях Іван Миколайчук закінчив музичне училище та театр-студію Муздрамтеатру імені Ольги Коблянської.

більше нічого не треба. І стати поряду мій очей. Знаю, в 3 метрах я над рівнем небом.

19 столітті українське товариство «Руська бесіда» стало видавати першу україномовну газету в Чернівцях – «Буковина». Юрій Федькович став першим редактором україномовної «Буковини».

художнього музею на центральній площі Чернівців є однією з найвишуканіших пам'яток модерну в центрально-східній Європі. Її побудував віденський архітектор.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Будівля художнього музею на центральній площі Чернівців є однією з найвишуканіших пам'яток модерну в Центрально-Східній Європі. Її побудував віденський архітектор.

прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Так звучить число пі. Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

слухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.

0: На жаль, ми не дочекаємося закінчення найтривалішого концерту. Найдовший концерт за всю історію почався в 2001 році в церкві в німецькому місті Хальберштадт. Він повинен завершитися у 2640 році і триватиме таким чином 639 років.
1: Кожного року є пісні, про дні і ночі всіх накриває таке. Іноді буває, літ як справи, бери все, що ти захочеш, хто вміє слухати.

пам'ятаю, як приїхали припали, щіпали очима хліб, хапать мій пали, боїли музикою кліпами ми, і залишилися лиш тими, ким були. Купами з вами, ну ніяк без вас, і кожен раз, ну в перший раз, декілька тисяч накрутили, набігали,